ならめったらしくってガビチャクシーガビチャクシーよがりつも見えねガビッツガパッツバリーガパッツバリーモルディアーザラグレッドキャファッチョストンガポーラディスペディッコラリ